Ati nya ho pepre wo obi a de ne de ne bai obi a de ne destiny ne bai enti amba no da kro e bi bebi ejuma de bi afa bi ejuma mu sa na tie sa na nya me hyehye na obi a ne ne de ye o mu ne ba wate e no nya abotre pananam pananam pananam pam pam. Ain't he a barrier? See, I'm banned that crop. What a bibeco JB, Chaske for Sudadi Lumba celebrating the legend.